0: Murang tindre che kwayang yor be, kaba gyom ne ma lim che, ge ching lu da lom ne lu min du. Thang shabu.
1: Su xin, bu gu sing ye di, zem zi we ke le, nin su dok dok sa la si ri, di gyun ten si de bu. Tindre chi, ngi ni ge xin wang chi che, xin yue ho zu za guang da sa zho, ta ge chi huo ri.
0: Ya, ngan zu guang da lu ya ka ri na. Ngan zu ke nuwa me ba. Machine, you say much of Honor, Guanta Lopoya Yomashi. Massa, she won't get. Begat, I'm Messi.
2: I'm law. Can I knew she will see got tenure in bed?
1: Poor, meaning him door. She ain't not to get.
2: Uncle, do not do me. Moran, super silly.
0: She here is super say, I
2: Moran, go fan fan, I don't talk with you, Jomudo.
0: 切咋让弄那么是吧希望上个比较大面把阿们新个月是吧一年年三吧希望让三路亚国许多人的教书律师的刚的苦托不切亲戚几里面东啊切咋让给是不是买切不切那我那啥面吧比较体育嘛是吧听这是呗哦马瑞
1: Rangka dintre stibi na, liyan saib shi khwaakib tukde. Po, rangka ba laa shio da, nga zu po kio gori ba, chee bai shi go kia lindu u gori, riba. Kisi ngone bi kia taan yu na, nga zu guang da shi gwa zho, di ngon saang ma ri.
0: Kari
1: kisi sige, bi kia taan me sa.
0: Kisi rangka bi kia taan me na, po, nye
1: rang yu shi xie
0: 你也吃秋嘛是吧你也给吃对呀我吃吃个鱼你那上给别家当别说这给吃个多过你不是一些鱼吃鱼别家当有嘛是你也不要当的你也不要当一个晚上要不然别家当一个晚上要不然别家当的也就是三五叫小我的你怎么不家乡希望希望也就嘛这这是别有嘛这上给别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别家当有嘛的别 我要呀，他就是希望。我要，这是。我要。
3: 多了没跟泡米多，羡慕到没子的。阿们我有些得去吧。多多那是等多哎。阿们啦，俺老公明早将在车马是吧？你打什么狗也不是打呀呀是吧？你这话用不是？阿妹应该有同伴不是你呀？给老爹妈过女婿。让妈年节，应该年呀，将大起啊，将些的做让俺看奶了的。
4: 阿妹这玉梅打到小用多哎，嗯哼，好呀，当然开始讲对多。嗯，俺们俩打肯定亲戚，你们都拉不进去的。英啊，能打么个？阿妹啷么三连过啊？呀，秋米结婚，秋天小娃儿胖。
5: 冬至出去谈心念板儿恰，别的不穷哦，双马儿不马甜。俺奶奶妈妈你顶多不，
6: 菠萝，叫侬算一闹。哎呀，他你是哎，菠萝的送给了给娘俺看见，
5: 杨万里里。
6: 是不是急？
5: 哎呀，秋山个老在地哪了？
4: 金碧云中车要的，他那去啊，他那个做金碧块的下面吧。我是新月，咱们军跑外村大地，巴拉那么选啊。
7: 看人呢？看意思呢？
4: 俺新个月，看意思呢？巴拉个，去让给俺打到业务前面都是个弄香个人。
3: 江思源，让给长谷场小童奶奶给不得。 rangi thong chung ya?
2: Thong mo chung, nga xiaomei khonzo nyumdo hori hori zi debi.
4: Yuan Yuan, rangi bala chakpo xio, rang unie khonzo da nyumdo mebe.
2: Meche, unie me.
3: Gengzun xie meba?
2: Meche, ta nga sungi, mo sungi yong duge.
3: Unie gengzun xie meba?
2: Unie yi.
4: Qian Yuan Yuan,
3: ta qian debi ya?
4: Nyumdo mianzhu gori, mianzhu gori.
3: Ya, gyogu di dung da, yinda, ya. Ya. 嗯，我那是结束，唐少波。

0: Ola Huang. Tere Mei Yen Sheng, Simta Jie Jie, Chio Ka Chong Su Nei Ka Chi Nye Ribe.
1: Nye Zhang Na Ka Ta Chi Ka Ta Mi, Ka Ta Chi Tung Mu Tu Sa, Bia Ta La Ki Bia Su La Cha Sha Sengi.
0: Tu Sita Tui Li Xiao Tung Da Di Mei Yen Sheng La, Pu Tu Si Ta Chung Pu Cha.
1: Jie Zha Xie, Yi Ni Mei Yen Sheng Ka Lu Tuo La, Bo Si Mi Tu. Nye Jie Na, Di Yu Zai Lu Tong Jie Jie, Tu Su Tuan Chu Ri Seng Mi Tu.
2: 对我都没人生了恰恰主要是心血清不要是一年头时李下大总归满了冲出军备团大地没人生了没遇到归宿没有恰恰退出也三不得靠不是就像你应该这样没人生的罗哈些两个姐恰恰三对各自打准备特别捉拿索咱们宁有有什么得自动多次些要马的是能安一清明多给谁能让罪
1: 모두 내 생비. 那老子心里个人个紧张，自动有我想。啊，一年他的团子几多？你心里面没人生都是当对不多。

0: 我这样比你让这些个第一年个你可不怕用我这边就到这个老家里张想人些给我提违反你什么都做不定你厕所路边什么有来点不行没人吧提人当马教堂过的那种给两门什么些中年人 Tuyuku changwaya mazay chomra shiki rindan denbe maza chokbara gundi donggoy la rindan denbe maza kona dina tasuy kurgyu legu shik yongtubji teni gengu chomra yoyogoy
1: ba tenjeb ma yinna Nezuy di, panga jila ngazu shachu bian chokta kwa ge sanju tbe mu tubche Nyeri li gu da, nyeri sakwa da gongju sakwa ge be sasha
2: Yingi maari, ngazu shachu bian chokta kwa togne chomsa angtang go lebi
1: Kishimari, jelunga ranzu, shanghai mi maage, tuku chesda, rindayi be sengkyu mahasubi yukri. Oya, lesha ka yu.

0: Masih tadi nyampe cetu yang masih dia. Ini ngaco cuma sih rata baju. Ngaco dikcet atau nyoto za. Pas tuan ke cetu si.
1: Cetu. Masih ngaco sanggup tamper dia. Jalan tiga lah. Mau dengar cios.
0: Mau kiri sah cios si. Kira suhu dia. Nyata sih cium. Lao Li, tu di sini. Lao Li,
2: Lao Zai gan ne ka ji, cang ma ta zui tu su. Nie qian ne, jian zu kong bu xi de jie, na luo zi. Ge de xian ne, jian gun da bu gu, jian zu da ka zhe de yao ma zhe, shi ba?
3: 郑国，让卡歇宿。屯大西亚鱼，让森娜吃吃鱼皮啊。屯大可吃。内江鸟松公司，简直如果了，内就拉下。这，郑权，如没参谋，朝下。
4: 이기 마지. 디제이 이승 마지.

0: Shoge kirage shela chudus. Kamu chichi chigo sunsu.
1: Chenin nye rang harshi yore.
0: Kirang simne du?
1: Simne du. Zemru yog duen zho yu za. Nga rang zu chichi ansa chore.
0: Bichun si nye yore ba?
1: Nga rang zu chichi chore ba. Yuan, nga rang nige tuan da ka ji le simchu chi gu yin. Tangdo lang zu yang sin le xie yin. Map chi su.
0: Ya ma chi su ribe?
1: Nye, zom zhu nang gi map chi su su yu. Rang ge jian le yang ta gu zhi du ya.
0: Yang ta gu yin guo chu. Zui ri wu wo le, tuan wu to map chi su yu ma chi. Di kiran ge stazu namu shibu, tondo lungmi mido siibu, zidung gu chun tati zu, shangbi le kyun yu ma shi. Di zimzhu na, doksu chebe chidan si shibu.
1: Rangge xe na, nuchi zhu di, kanche si shido.
0: Masi kiran ge baidu ne, ce tu be shangbi gi, zhu to shu nuchi zhu di chibu di. Di pe jing kiran ge ngui yu gi kuru shi zhung guo gong shi.
1: Zem zhu na la nu zhi zhuo yu se la ga ji le yu ma zhi. Rang ge xin zhi du yi.
0: Nye qi luma zhi bi ke min du.
1: Ya chu.
0: Tung du ke chi a yu bel.
1: Ke me, mu diu kala sa tu. Jima ngara nye kyo shaagi sarsum shaa tiye la chudu shido, yong duwe.